ni wangi orengeny kinde tayo kodo madanda kinde tayo ni wangi orengenyo majo mangeny limo go majo mangeny limo e